na kwe joy. Nangi no kwe ngivali na wi lufa na wi. Kuvali na wava oningi. Sianora te no oningi.